とふとふやまとまいかとわん。ここへほきへいふかかはやまと、やぱいくろにあいこえやまとまいかとわん。へめあてぃまた、へめまひ、へめあふかうてろとやこえ。きゃひひあいほきまと、いておらとぬいてめあたふいちやねきえこえこいふくらちょきとまとわりき。アーメン。